Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela,

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Delegacija ukrajinskih privrednika u poseti Beogradu. Iran će pružiti otpor ako bude primoran na predaju, kaže Pezeškijan. Košarkaši u avgustu igraju prijateljske mečeve sa Francuskom. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa članovima ukrajinske delegacije koju predvodi potpredsjednik vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Danas se očekuje potpisivanje zajedničke izjave o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između vlade Srbije i vlade Ukrajine. Ukrajina je inače jedina zemlja u Evropi sa kojom Srbija nema potpisan sporazum o slobodnoj trgovini. Pregovori su započeti 2005. godine u okviru procesa pristupanja Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju, naglasivši da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je juče da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi, uz upozorenje da bi Vašington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Košarkaška reprezentacija Srbije odigraće u avgustu dve prijateljske utakmice protiv selekcije Francuske. Reč je o pripremnim utakmicama koje će uslediti između dva kvalifikaciona prozora za svetsko prvenstvo 2027. Prvi meč zakazan je za 20. avgust u Beogradu, dok će drugi duel biti odigran tri dana kasnije u Orleanu.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Srbija i Ukrajina nastavljaju pregovore o slobodnoj trgovini. Merc predlaže da zemlje Zapadnog Balkana uđu u Evropsku uniju po novim pravilima. Održan maturanski ples u više gradova Srbije. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i potpredsjednik vlade Ukrajine Taras Kačka potpisali su u Beogradu zajedničku izjavu o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Ukrajine, kao i dokument o modalitetima vođenja pregovora. Taras Kačka se ranije danas sastoji sa predsjednikom Vučićem, sa kojim je osim o sporazumu o slobodnoj trgovini razgovaraju o mogućnostima za dodatnim povećanjem robne razmjene, investicija, saradnje i oblastima trgovine, energetike i infrastrukture između dve zemlje. Friedrich Merz, kancelar Nemačke, poslao je pismo Antoniju Košti, predsjedniku Europskog savjeta, Nikosu Hristodulidisu, predsjedniku Savjeta Europske unije i Ursuli von der Leyen, predsjednici Europske komisije, u kome je poručio da je proširenje Europske unije geopolitička neophodnost i predložio da Ukrajina dobije status pridruženog člana Europske unije, a države Zapadnog Balkana, među kojima i Srbija, status posmatrača u svim relevantnim institucijama Europske unije. Radujem se raspravi o ovim idejama sa vama i među našim kolegama u Europskom savjetu, navodi se između ostalog u pismu. Manifestacija Maturanski ples održana je danas tačno u podne, a maturanti iz Beograda, Niša, Užica, Svilajnca, Pirota i drugih gradova širom Srbije sinhronizovano su plesali i kadrili Strausove operete Slepi miš sa vršnjacima iz cele Evrope, obeležavajući kraj škola.
1: Naksi Media.
2: Bile su ovo najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aquapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media, vesti.
2: Srbije i Ukrajine nastavljaju pregovore o slobodnoj trgovini. Gore dva splava na Savi preko puta bloka 45 na Novom Beogradu. Partizan za plasman u finale, dok Zvezda igra za nastavak polufinalne serije. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i potpredsjednik vlade Ukrajine Taras Kačka potpisali su u Beogradu zajedničku izjavu o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Ukrajine, kao i dokument o modalitetima vođenja pregovora. Taras Kačka se ranije danas sastoji sa predsjednikom Vučićem, sa kojim je osim o sporazumu o slobodnoj trgovini razgovaraju o mogućnostima za dodatnim povećanjem robne razmjene, investicija, saradnje i oblastima trgovine, energetike i infrastrukture između dve zemlje. Na makiškoj strani reke Save, tačno preko puta bloka 45 na Novom Beogradu, došlo je do požara na dva splava. Prema nezvaničnim informacijama, požar je prvo zahvatio jedan splav da bi se zatim proširio i na drugi. Na licu mesta trenutno su pripadnici sektora za vanredne situacije. Još uvijek nema informacija kako je došlo do požara na Makišu i da li ima povređenih lica. Košarkaši Crvene Zvezde od 20 časova u hali Aleksandar Nikolić dočekuju Partizan u drugoj utakmici polufinala ABA lige. Prvi meč polufinala pripoje Partizanu, koji je napravio početni korak ka finalu regionalne lige. Zvezda će imati prednost domaćeg parketa, dok se Partizan nalazi u naletu i u boljoj formi. Pored velike podrške sa tribina, crveno-belima će biti potrebna i mnogo bolja igra na obe strane parketa.
1: Naxi Media.
2: Bile su ovo najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 1. juna. Red Bull 119.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

0: Dak, dak, dak, dak.
1: Pare, pare, pare. Volim samo pare. U mojoj duši napaćenoj samo pare fale. Pare.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.